0: kondakane nene nani bay jabuli sey kamal gami yalla yalla defal len jamm defal ñu ñaanal président Macky Sall defati na ndam amna suñu doomu dekk bo xamne mo adam mel gañu won maro ku ne wonon la ta ay wajuram yep ci passé lañ bok bam ko déggé li jël dina koor ba dana ñew inshallah yalla ko yalla defal jamm defal ko diko ndox ci ndokal bay mo won jaay ba taway jërëjëf
1: jërëjëf diko jaajeufal bu baax Aladji Khass Mbaye comme ñu koy défé sa su nek rek momit di wax yo yo am solo jëm ci sunu kaddu askan duñ ko meñ koy défé rek mu melni ci lu ñu nepp ñu am solo yu bëré sax jëm ci taxaway dëkk bi nga xamné mom lañu wara def ci ñen ñi peut-être yor poste responsabilité mu melni am na mbokk bi yeglu 78132122 ñu jël ko salamaleekum ñi ngi jaar baal
2: waaw sidi bandal de modou gar rek ñaari min rek mané borom ma ngi nuyu borom sarel ma rang borom sarel ba bo demé marché avak moy rang bi jëm arrêt baye mbeng bo joggé ci ndiobentay manam rang sarel keur bala rang bi jëm arrêt wi ko manam xam ñom seen arrêt bi arrêt baye mbeng la yam wa légui na damay saxu nimbal ci coxeur yi légui nak seen arrêt ñu yokul ci ko ñuy acci ba mang ci baye lu da ñom bo joggé marché avak arrêt baye mbeng la lay yamalé légui day am mère yo xamni ndaysan dañuy dem ci marché avak di daan seen doolé yeen sa dañuy yor ay to ak seeni bagage yu seew seewaan léegi nag bu leen borom sarel wàccee arrêt baye mbeng ñenn yenn saa yi dañ ciy xuloog ñoom ak di gàddu seeni bagage te dig digal bi soréewul léegi nag damay sàkku ci coxeur yi rang bi jëm arrêt baye mbeng suñu ko mënee yokkal muy ak si maa ngi see bàyyi luum maanaam maanaam dina baax si maire yi nga xam dañuy dem ci foofu ci marché quoi di daan seen doole yenn saa yi dañuy yor ay seewook yooyu day diis teleleg day am paa yoo xam ne dañ ciy yëg diggante bi wunu laa ci arrêt baye mbeng jëm maa ngi see bàyyi luum diggante bi dox bi ak naaji tàng day xaw a métti si ñoom waaw loolu laay sàpp ndimbal ci coxeur daal su fekkee mën nañu koo yokkal ñuy ak si ba maa ngi see bàyyi lu ndax diggante bi soréewul waaw waaw loolu daal laay sàpp ndimbal ci coxeur yi ndax da maire yi dañuy yor ay kewoo te day diis si ñoom ak dañuy dem di daan seen doole rek te loolu bu nu ko defee dina arrange population yi yëpp bu fekkante si da ngaa jógee kër Serigne Modou moom boo jógee kër Serigne Modou moom sareet yi nga xam sareet yooyu moom dañuy àgg ba maa ngi see bàyyi luum waaw duñ la wàcci arrêt baye mbeng dañu àgg ba maa ngi see bàyyi luum mais yi jógee marché quoi table bi jëm arrêt guy arrêt baye mbeng ñoom bu ñëwee maa ngi see bàyyi luum la lay yam ne ku ne xam ne 100 francs yi arrêt baye mbeng la yam mais dañuy sàpp ndimbal ci coxeur yi même bu jaree sax bun accès ba maa ngi see bàyyi luum sax ñoo yokk table bi def ko fanweer sax dina am ñoo xam dina leen arrangé trop waaw ndax arrêt baye mbeng ak maa ngi see bàyyi luum soriwul man nag boo ñëwee ba maa ngi see bàyyi luum fi toolo arrêt mbaarmi rek man foofu laa dëkk si mutin wàj bi foofu laa dëkk ñu sàpp ndimbal ci borom sareet yi coxeur ñu dimbi ñu loolu te loolu bu ñu ko defee dina arrange population bi bu baax a baax waaw appare nag boo ko defee dem ba arrêt ba yokku ba rom war ngaa yokkaat arrêt bi tuuti donte fay gi yi nga am doo si yokku tuuti mais loolu dina gën a arrange population bi waaw su ko defee nag beneen bi ci topp mooy politique Ousmane moom dañ koy ñaanal rek suñ borom gën koo suturaal bu baax a baaxe waaw fi mu jàpp daal foofu la na teg tànkam léegi nag jomaay nit ñaa ngi tragement yaa ngi koy wax naan tasal assemblé moom moo yor cëgal gu yom na tas assemblé ba xam tas assemblé tax mu amaan mosuritém déet Ousmane moom lu ñuy defal asgor lépp moom defal na ko président jomaay léegi jomaay moom moo ci des Ousmane moom def na li mu war a def nay xoor rek lépp loo xam ne baax na ci réew mi mu ne ko lii baax na bu xoolee ba xam ne lii baaxut su demee ànd ak Macky Sall ñoo xam ne loolu la yàlla dogal waaye Ousmane moom ñu ko faloon démb ak tey ba léegi ñoom ñoo fi ne ñii fi ne ba jomaay ba muy nekk ci prison bi ñi wax ñëpp kenn jigiwu ko woon ay pexeem bu jubóon jomaay du yor réew mi kon Ousmane li mu war a def lépp def na ko waaw yàlla ne yàlla gën a suturaal gën leen a jubóol rek ba benn jafe-jafe bu mu am seen diggante ay nit moom dañ leen di ñaan ak ñu déggoo rek ndax sàqali ko moom baax si benn réew ay du yam ci bopp borom liggéey bi rafet
1: jërëjëf jërëjëf di ko jaajëflaat bu baax sëñ si di momit du gàttam boobu di wax tamit lu am solo ci arrêt boobu nga xam ne mi ngi say sàkko yokkute nga xam ne sareet yi ngi daan avancé ñu gën a yokk si ba ca kanam ba kanam 78132 78132122 foofu la ñu àndee yëpp mel ni am na mbokk bi yëglu jël ko salaamaaleykum
3: waaleykum salaam
1: wa rahmatulah ñu ngi lay jaar donc sëñ Saliou
3: maa ngi lay ziar
1: delloo ziar wér
3: alhamdulilah diggante bi neexul de
1: ñu tuub loolu ñu ngi ziar baax
3: delloo ziar baax maa ngi dafa coono
1: alhamdulilah
3: alhamdulilah maa ngi lay nuyu ñu nuyu waa rajo bi ñëpp wàcce suñ xool soxna ndeg te ñu seetee ñëpp génnu ma ci yow ak ñëpp ñoo xam ne ñu nekk ci rajo bi ak soxna aussi nuyu Baye Modou Ndiaye Baye Modou Seck ak suñ si diwla maa ngi leen nuyu baax a baax Amadou am xel de maanaam am xel jërëjëf ñu yoon lu xalaat waaye yàlla su moom daa dogal ne ba ak ñëw tukki am na ñoo xam duñ dégg mukk yàlla loolu moom yàlla ko def ñoo xam duñ dégg mukk que nit li nakas doomu adama li fet yang koy gënd soxol mëno am lo neex doomu adama boy wax da ngay wax li nga xamne moy amal nit jariñ rew man jang mu nga dekk jariñ amay deg suñu dekk bi ñu nekk nak man mënuma dem ak ñu nekk dekk bi ñepp dañ nan diw liggey am ñu taxaw nan diw liggey ah diw mom liggey benn doong lay mo gis liggey wala ñaar ñu ñatt nit ñu mëna ñoo dekk ci dekk bi di dem ak dik ñu ñu nangam ak nangam ci ban tali mo fi baax ali yu baax yi tali yaq yepp mère mako won defar mère defru ci ben bo ne tali bes nak mom ñu nak ga état mako defar mais ban tali la fi mère ga gis mère ñu nan ñu ko defarat te ñoo fi lañ taxaw jënd ci ay carte plat ay camion ñu nan nangam mère jënd nangam nak mi defarat nangam nangam lam jënd anam bu ñu garé dañ ñu wax fan lañ ko defarat ci tali benn bi sopp moy dekk baangi ni amna gox yo xal ba légui amuñu ndox di wax yoy mo gën di wax nan ay mère def na fi nangam mais def na fi nangam ci poste de santé yu bari dam leen ñëne xol amul lenn lo xamne ma nga fa yu ci bari yo xam defar nañ ko amul daru fa nek mobile la rek bo xam lañ ko jël te ko non ñu ñi so fa rek ñi da nga wax li nga xal mo am nguur nak su rombe am neex nga taxaw ne man dañ lan wax fi dañ lan def nangam na ma gën na anduma ci ñepp xam lañ ne amul benn lo xam ci état bi ci dekon defar nañ ko dalul ñu nekkon ci jurisim ba di ci and dañ na wax na liñ def non la parce que dik bi nangam ak nangam te gëse nit da ngay wax sa akulay taala dundu de ñak dundu yit di nga mësa de bi te doom arama bu dundé di nga dé da nga xural lu bari lo xamni sa dundu ëpp ko xamni yaangi nan digënté ay ñu takal ko ku la ñaanal sa digënté ak soxna nga takal ko nga rek ko ko rabal amul kenn ko xam su war nga ñaan digël di ñaan digënté ñaar ci takal ko ay ko la ñaanal sa digënté ak sangam nga takal ko nga rek ko ko rabal wala nga nangam sangam li nga yéne sa morono ko yéne sa bop wallahi la nti ma ngi ñaan yalla mi nga xamni moy aji mayegi ëpp ku taxawati nañ diwul diw yalla takal ko yalla sangam takal ko
1: ok la yam bax mo di ko jaajeufal bu baax ndongal ci salio comme ni ngui koy defé rek momi sa su nek di wax la tam ci cadeau askan bi ko jaajeufal mo ni sax li ñu dess ci temps da di neew lool xana ci kanam tout rek dañuy da di tagato sax mu melni cadeau amna solo li moy jariñ do cadeau askan bi buñ ko amalé rek dañuy bëgg ñi ñi di wax seen xalaat ñu gisé dëkk bi ak jafé jafé yi nga xamné ñu koy dundu ñu mën ci wax seen xalaat ak mu da di yam bu melni amna mbokk bi jëw yëm dañ koy jël ak dog mëna taggo assalamu alaykum déjà baax baax
4: waaw lu bamba nga def
1: déjà baax
4: ay ñu jam
1: alhamdullilah
4: ay ñu wara jëf yépp fallu soxna nday di mbokk yi add yépp may ñu xaas mo mo ci ziar mo ya ak mbokk yi add yépp bon man dafa am ben point bo xam dem la ko soule rek quoi moy affaire école privé yi dal Touba mom da nga ni légui école privé vraiment xawna ko bari man nak don na invité comme créer une ben institution bu dess Touba ñu sétu jàngalem xalé yi daal xam nga Touba ñu bëri dañ fa nekk te bëgg nañ seen doomi jàng am ñu ay moyens fekkete né école privée dafa nekk nekk ñu gor gor bu duwal fa seen doom war nañu sétu ba am tamit ndax jàng ni tégu na ci yoon leneen li ci top moy am na ko wax sank ci seen ko seen ba ndax am na effet wala am effet man di dégg dégg boobu c'est à dire ni ma ko déggee rek xam nga c'est à dire Touba dafa nekk am réew Touba nekkul dëkk bu ndaw Touba dëkk la boo xamante ni bi ñëpp daw nañu ci fa lëfa fëpp ci fa dëkk ay ndaw lañ war a liggéey amuñ fu ñu liggéeyee. Léegi nag ñoom boo ko seetloo sareet yu bëri ci dëkk rek moo lay war ne dëkk bi amul liggéey ndax su fekkonte ne am na ay entreprise yoo xamante ni bi xale yi nañ ko mën a xëy di am ay au moins journée 2500 wala 3000. yaakaar naa sareen yu bëri buñ ci nekk. De ce fait nag li ñu war a def rek mooy maanaam ñu recenser leen jox leen ay carte. Képp koo xamante ni bi def nga ci loo war a def ñu mën laa identifier mën laa defee daan ndax am na ñoo xamante ni saa ne ji la ñu sutourloo. Leneen li ci topp tamit maanaam autorité police gendarmerie tamit ñu accompagner maara bi ci ñi nga xamante ni bi dañuy organiser ay course ci biir dëkk bi. Waaw. Organiser ay courses ñooñu moom ku ko ci def dañ la war a sanctionné ndax saret bu pour ay courses ci biir oto ak ci biir nit waaw leneen li ci topp tamit di ñaawlu rek ay kàddu yoo xamante ne bi ak député yëkkati na ko di ko wax ministre de la santé mooy attirer attention bu Sénégal yi nañ def ndànk ci yenn wax yi nit mënul nekk ministre de la santé nga jàkkaarloog moom naan ko yow sax est ce que yow doo étranger loolu moo taaloon Côte d'Ivoire Alassane Ouattara dem ba nekk premier ministre ci Côte d'Ivoire
5: bëgg nekkan da ñu ne ko yow do ivoirien tay ñi ni kat mandat trois mandats amna ko di wax lolu mom mo andi won problème bu même man lolu président assemblée bi sax dembu gis nga député passé bi bi ñu wax mën leena nopilo teñ ko fen dem el mali ndjay sa montre que ni manam dynamique bi jël pour andi ay problème ci réew ma te lolu man ci crois que président de la République war na ci jël ay matukaay réew mi kenn momuko réew mi leen mak sax ngoy baye dañ waxante dëkk jakarlo ko mi dal sante nan ko ay ndax yow étranger nga nangam nga nan am lolu wax ju ëpp la lolu war nañ ci jël ay disposition waaw nek député ça ne pas dire que lolu neex wax lolu neex def c'est des citoyens au même titre que tout le monde
1: waaw jere ngeen def diko ziar bu baax ko jajjapal sunu ahmadou comme ni ngui koy defé sa ci nek rek li wax kat bi am solo ci kandas kan bi mo melni sax lañu daldi mayon sa temps daldi nay yi mat di tu bu baax rek kep ko xamne yaay doon insister beugon dugu te mëno won dugu ñi ngi leen koy teggul bu baax temps bi mo ñu xoti ñi signaler que ni heure bi jonne di len jajjafal bu baakha baax ci ñi nga xamne doon nañu duggu wax seen xalaat di len jox deg dajé ci yeneen jotay inshallah di ñaanal bu baax ñepp ñi nga xamne rek den nañu tewlu radio Benn FM 106.0 yalla taxawal len seen taxaway bu baakha ba di jajjafal baax suñu technicien seen fallu ko jere ngeen jëf.

0: booking lundi new bach rafet lo andi bi ak ben fm 106.0 am bekte bu bax fassiyene andak yeen ci ben emission bo xamne dañ koy jaglel walum cps lol nak ñu dalal ci ay kilifa yo xamne sen xel matina jëm ci li nga xamne modi li ni mel sen xel mat ci jëm ci walum wergu yaram docteur Mbaye Ndiaye médecin chef centre de santé Kernan ak oustaz Ibrahim président OGB ñu fassiyene waxtaan ak mom lu yaatu ci li nga xamne rek mo soxal émission bilé xamna rek dañ ñen di jox cadeau yi ñek ñu daldi nuyu ak askan nga xamne jamono ji ñu ngi bayyi xel radio Benno FM 106.0 docteur Mbaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax nga jëgé micro bi ñu daldi nga daldi nuyu askan nga xamne ñu lay bayyi xel
1: ma ngi leen di fay di wax assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu ak ziar nuyu be ak ziar bi di ci jité le khalife général des mourides sen muntaxa mbacke diko ñaanal mu yagg fi lol mbacke te wer ba nalim nal yeb mu man ko agale ci tey ak bakanam di nuyu tamit le khalife général des bayfal diko ziar diko jox waccu wayam di ziar tamit khalife bi nga xamne ni tey fala joge muy keur ñang muy señ baara ñang ak mbollem rakam yeb señ khadim ak ñep di len ziar di len jox sen waccu way buma joge ci nuyu diine bobu ak nuyu kilifa li dañ ci yokku nuyu bi nga xamne ni tay mom nañ jaglel walu yu ñu ne muy walu santé buñ ci jitélé Ibrahima si muy bi nga xam moy ministre de la santé tek ci le directeur régional de la santé de Djourbel ki ndek santé ci walu Djourbel muy docteur Mamadou Dien ñu koy nuyu diko ziar diko jox waccu wayam de ci tek suñu kilifa fi ci Touba ñu dégg ko walu fagné ci district santel de Touba xamné tay buñ togué fi di wax mom la mom mo ñu yebal motax ñu ñëme tok fi muy docteur Ley Magge Diop diko ziar mom tam diko jox waccu wayam di ziar bép directeur d'hôpital bu nekk fi ci Touba médecin chef centre de santé yi di ziar infirmier chef de poste sage femme acteur communautaire OCB chef de quartier délégué de quartier badjan gox yi relé ñep ma ngi leen nuyu di leen ziar di leen assalamu alaykum du nuyo wa benno ndax yeen tam wax deug yalla gatché ngalama ndax yeen yeena ñuy permettre tay lu ñu bëgg mu ag ci askan wi ngeen ñu ubbi ñu seen buntu ñu mëna tok fi wax ak askan wi
0: jeuf docteur Mbaye Ndiaye ci nuyo ba am solo bobu xamna oustaz Ibrahima président OGB dañ lay jox kaddu gi rek nga nuyo askan nga xamni ñu lay bayyi xel bala ñu dugg ci waxtaan wi
2: waaw kay a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وخادمه وسلم تسليما كثيرا نولاي نيو دي نيو سونو كليفا دكتور باي نجاي غيناو بيغا خامي ني جاغلي لا اي نيو اك زيار يو كاوي يو فور يو خامي دا اندك اي نيان جاغريل كو كيغا خامو توك تي bopp njabotu serigne touba cheikh ahmad bamba muy khalife général des mourides cheikh mamadou muntaka nuyo bobu sax day law ci mbollem julit yep rawati na njabotu serigne touba cheikh ahmad bamba bu nuyo bobu jalle ma ngi nuyu bu baakha bax di sof sama nuyo ci fi ko docteur baye muy kilifa gi nga xam mo jité walu pac fi ci diwan bi muy docteur Ndey Maguet xeyna mu ñu jaarale ko ci sunu point vocal Fat Bintou dina ko yaatal bam daj cap mo xam diwan bi la mo xam diwanu Djourbel la ci ki nga xam moy docteur Dien ak ba ca ministère ba xamna lolu docteur mi nga xamantene mo meuna jotale to gratam ak fofu motax bu nuyo fofu rek man na doy lolu mu nuyo di nuyo askan wepp nak askan Touba rawatina nak daara yi nga xamanteni mbir mi dañ ci am cieur bo xamne dañ leen ci cieural mel na ni sax alhamdullah mo na ñu wax ne dañ leen ci jaglel bo xamanteni mel na ni ñepp pour ñepp la waye amna cieur buñ leen ci jaglel ñu ngi nuyu suñu daara yépp rek kep ku yor daara di la nuyu di la ziar bu baaxa baax waye nak di nuyu auditeur yi nga xam ñoy faral di bayyi xel Benno FM buñ ko tege ci loxol mortale dina ko yaatal rawat na yow mi nga xam yaa ñuy defal émission bi di nuyu sama docteur nak nga xamanteni kuma xam la ci département bi la am yene ci askan wi xam am yene askan wi wër muy docteur Mbaye Ndiaye mi waye tam di nuyuwale sama ICP docteur Abdou Khader Thioune mi nga xamne fa lay joggé to muy ku jappandal mbir mi rawati na liggéey bi nga xamanteni mom lay liggéey ak OCB yi waye tam nuyuy bobu itam ma ngi koy lawal bu mbollem président bi nga xamanteni moy président OCB yi tekku ci loxol manel fall mi nga xamanteni mo yor njitu réseau des OCB kon ñu taxawlu fofu ci karam inshallah
0: jeuf ci nuyo bu am solo bobu xamna rek docteur dañuy ñew ci ay leral nga leral ñu lan moy CPS ñu bari lañ koy dégg ta xamuñu ko bu fekke man nga ñu ko leral rek ci ap teunk
1: waaw lolu laaj la bu xamne na ci sawara tontu dina di nuyu wat bu baakha baax oustaz bi tok muy serigne daara ba pare dok don president OCB famu ne kon ñom seen taxaway ci walu Touba gis nan ko seen taxaway ci walu ndongoy gis nan ko ñuy ñaan yalla ak señ bi nga xamni ñoy ño am fay mu fayal ñu leen na ñun mom lu leen sant ak lu leen gëlem doy ma ñew ci sa question CPS de batap toubab la buñu teunku non rek CPS moy simio prévention du paludisme saisonnier soko déggé nak buñ ko dé tek ci wolof moy ar bi nga xamné ni tay mom lañuy ar tout tanki yi am ñett wër bu fukki at ci jangoro joju ñu na sibru ndax dañu gis né sibru mi ngi gëna doyé war ci jamono nawet loolu tax ñukoy def jamono nawet bi nga xamné ni période bi nga xamné ni japp nañ né ci la yoyu gëna bëri ci la ndox mi gëna bëri ñukoy def diiram ñett wër yo xamné ni dafa tégalo buñ leen joxé garab yi wër noppul wër ñu joxaat leen garab yi noppul waat wër ñu joxaat leen garab yi muy diiram ñett wër légui nak garab yi mom na ni jox tout tank yi nga xamne dañu am ñett wër bo fukki at boko xolé yag nañ ko def du lu bes fi ci Touba du lu bes fi ci Djourbel xajna district yi nga xamne ni ño nek région de Djourbel ñaar rek ñoko ci def muy district sanitaire bu Touba bi ñu ne ak district sanitaire bu Djourbel Bambay ak Mbacké sax defuñu ko ndax waxuñu ne amuñ siburu waye siburu ba woyef na fa lol lol lol lol waye tay ñun ñi nga xamne ni siburu ba légui mi ngi continuer di fagaagal wala di gëna lotal suñuy tout tank lolou motax ñun ba légui depuis 2019 ba légui at mu ne mu Yalla sak rek ñing koy def kon lolou moy CPS légui nak ren CPS bi ñu ne dañ ko jaglél duma wax exclusivement dara mais dara yi ndax dañu gis ne kat bu jëk nin ko daan defé moy dañ daan jog tagat ndaw ñi ñu dugg kéro kër bu duggé kéro kër recensé guna ya fa né ya am ñett wër ba fukki at ñu man jox leen garab yi bu bëtt sété ñu jaaraat kéro kër joxaat leen garab yi bu bëtt sétaté ñu jaaraat kéro kër joxaat leen garab yi kon loolu yaakar na né mom nañ amone habitude di def comme liñuy wax wax deug yalla ministère de la santé jaaré ko ci bangassam bobu ñu na le PNLP programme national lutte contre palu bi xex palu tay mo waral li lepp tay biñu gisé né partenaire yi nga xam ñoon daan jappelé ngir ñuy def lolu kéro kër wañéku nan ba amuñu pexé ñom bayyi wuñu dañu wër nek ci japp luñu man wër ba gisat partenaire bo xamni sax man na ci japp ndax jamono ji legui ni mu kiyé amérique ba mu kiyé ba legui partenaire yeeg ci beuri daño daw ba doole jagnu daan may bañu mëna taxawu ndaw yi yañu waré ci walu sibulu daño daw té téewul nak gouvernement mi ngi ko ngank né dinañ xol yan yoon na ni jaar gil wéyel lolé ba ci lan am ay partenaire yo xamné liñ wax risque malaria nin nak bu la dé dimbali lamu am rek la lay jox biñu gisé né lam ñuy dimbalé ah amatuñu man manu duggu kéro kër ngir fekk fa gunaya ñu né nak siburu luñu gis tout tanki ak jigen ñu wëri lay gëna lor alhamdullah pour jigen ñu wëri di ndax ñi ngi def seeni visite sa buñu défé visite di ñang leen di jox dom ya nga xamné ni mi ngi leen di aar siburu ak lañu andal ñu né nak kon nañu aar tout tanki nak ku wax Touba wax daara dañoo gis né tout tanki yu ci bëri bëri bëri ñi ngi ci daara ndax dik dekkub l'islam la ñu né kon comme daaju daanu daaju souf comme liñuy wax kon tout tank yoyé xamné ñoy groupe le plus vulnérable
3: ñom ñan japp ne ñu daan gëna loru ci fièvre sibulu kon nan fa def linna cps bi nan ko jaglel daara yi légui bo gisé ndaw yi ni daan def di jog di dem kër kër premier passage bi jallna deuxième passage bi nañuy wacc ni dina commencer inshallah suba muy samedi ñukay def diram ñetti fan ba ñeent muy samedi dimanche alterné ba talata inshallah dinañ dem ci daara yi daara bu ne inshallah dinañ ko lekkolok serigne daara ba fa ne ak des daara yi ya fa ne ngir mana atou tank ya fay ne donc lool dal moy stratégie bu bes bi nga xamné ni amna ci daara yi ne bo gisé mané duma wax exclusivement daara ndax amna tout tank yo xamné ni ñanga ci wetu daara ja dekk ci koñ ba ñoña tamit wajur yi buñu gisé né dom yi ni jox seen dom war nañ ko jël té war nañ ko jël dan né nañ japp ci seen loxo yobbu ko ci daara bu mu gëna jigé bu démé tamit nañ ko momalé serigne daara ba diram ñetti fan ngir mu mëna jël garab ya wala wa ila bu mënta dem ci daara bi mu japp ci loxo bi dem hôpital ba mu gëna jigé muy centre de santé wala poste bu démé dina fa fekk ñuko jox garab yi mu ñu jox ko garab yi bu beut sété mu andi wat ko bu beut sété waté mu andi wat
4: ko ñetti fan lay naan garab
3: ñetti fan ndax bi moy deuxième passage jox na premier passage
4: d'accord
3: comme nima la ko waxe we at mu ne dina am ñetti jaar jaar jaar jaar bu jëk bi passé na deuxième jaar jaar bi moy commencer suba inshallah buñ ko défé suba samedi dimanche alterné talata mu jeex ñu togaat wèr defaat ñu labliko muy ñettelu jaar jaar kon deuxième jaar jaar bi mom lañuy def ni kon dal lolu ci teunk tay mom moy cps bi nga xamné ni mom mo xew ren ci daara yi nan koy defé té yaakar na né premier passage def nan ko amul ben problème soppé ko bu ci am tamit moy tagal na ndaw yi ba nga xamné ni tay luñu liggéey tamit ci daara yi jox ko ay garab ci guné yi dañ ko wara duggal ci xara yi lu bési muy digitalisation motax di nga gis ndaw yi ñi yebal nañ ko and ak serigne daara yi ñu yor ay tablette wala ay smartphone ngir lepp doom yu ñu joxe ñu man ko mandargal ak xalé ban ko jox lepp ci xara la yu bési ngir
4: au
3: moins ñu man koy gis
4: d'accord docteur xamna dañ ñu wat ci yor ci num gëna yaato ci leral yu am solo yo nga xamne def nga ko ci batu CPS nek batu tubab bo xamne ñu bari ñu koy deg te jombolu peut-être man nañ ko baña xam ak aussi tam ni nga xamne mom gën teurele sen programme len oustaz walum CPS walum santé walu wirgu yaram yeen legi ngeen bok ci ñi nga xamne da ngeen ci jouer rôle bu am solo liguey bi nga xamne wa keur docteur ñu koy def nan ngeen ko gisé ak itam choix bi nga xamne def nañ ko muy daara yi
2: machallah jërëjëf ñu ngi jaajeufal docteur bu baax ci wax ju am solo gi nga xamne ak léral yi nga xamne léral nako bo melna ni xamna mbir mi leendumatul kenn sax waye jombul amna ñuy faté wala amna ñuy genn dekk bi ginaaw gi ñu delsi wat kon faram faccé ak laaj bi nga laaj da am solo lool waye fim ko jël ak léral yim ci jotta léral itam lo am solo la nuñ ko gis xana begg ci xana kontan ci xana gis ci sunu bop bu baakha baax ñun wa daara xana yeg ci sunu bop bu baakha baax ñun wa daara gis ne ah alhamdullilah xamna daanañu jappelé ay temps bu yag way bi mom dañu ko jaglél bu baakha baax xam nga ni ñun wa daara dañu yor sunu daara ñu jox ñu ay tout tank yo xamanteni dañu xawa vulnerable bu baakha baax comme ni nga xam non la ko docteur waxe moy di xawa compliqué ndax xalé aveniram xalé xelam xalé wirgu yaramam to bala nga nan nam dañ fa nek bala ngay jang alcorane téré sun borom bi da nga wër bo wëru do ko mëna def to melni wirgu yaram baxna ci ku ne way rawon na ci xalé to ñun ñu neew ci doole lool ndax li ci ëpp ñen ñi dañ koy jox rek ne na dem daara ja nga xamanteni dem na ci yittem bu ko defé ñun ñoy nek xalé bi ci ñun lay fanan ci ñun lay lekke ci ñun lay nané ci ñun lay teud teddine bobu nak mo am jafé jafé bi nga xamanté moy waral yeen siburu yi ndax fa muy teud bu fekké ni amuñu moyen wu mon ko sétal ba nga xamé ni xamna bari ay xot xotan ak yu mel non wala bari nam ñax wala sax amuñu sank yo xam mon nañ len ko mur bu boba jafé jafé bi ci ñun lay delsi wat to melni ni mon na am wajur ba sori na ndax japp nañ rek joxé na domam ñu ngi koy jangal alcorane alcorane non la baxo mu dem ci bir bo fofu itam ngay gis ño xamanteni jafé jafé ñi am moy mëna tenir xalé bobu ngir mu nek ci condition yu bax comme ñoy amna nak ñu gis ne bu ñëk wala bok jamono jo gis ku ne mu ngi naan damay jappelé dara ñi xejna ci walu ndey dara lañuy def moy di lay jox ak lek wañil ko xalé bi wala bo démé yelwani way yu mel non ñi ñew ni dañuy fotal dara ji ñi ne nañu joxe dara ji sa bok ak nangam am ño xamé sax dañuy ki dañuy wut ay jumtoy yenen yo xamé jangou kay la yu melni ay bassin wala yo xamé ay téré la wala yu mel non né dama na jappelé dara ji ndiki amna ku nek fele ci biti di xol né ah ñoñu côté bob lañ mëne mëne tam na am benen côté bu ma mëne to côté bi may mëne man ndort na lé ñuy leuf lépp baxna wayé buñ ko défé bu noppi to wëruñu lolé duñ ko jëriñu motax man nak man partenaire bi man da di ñew bi nga xamné ministère de la santé jaar ci li nga xam modi réseau médical bu jurbel jaarale ko ci li nga xamanteni moy Touba nga xamanteni niko docteur waxe Bambey amuko man na Mbacké amuko wala Jurbel amuko Mbacké amuko legui Jurbel la ak Touba ñu gis ni gon kon indi na ko fi kon ñun ñi kat daara ke da ñew jappale li nga xamone da walam ci daara to fim ko jaarale moy wërgu yaram bu boba nak comme indil nañu ko ñu gis ni gon kon jappale daara señ daara bo gis nga nan jappale daara nañu jappale ñun wa daara kon nak ki da ñew indi participation ak japplem comme ni ki faute dangoy indé comme ni ki nga xamé tane moy indi ay téré ay kamil indé comme ni nga xamé ki nga xam mo indi ay bassin indé mom itam da indi participation néw bi ngeen défé lool bu nopi nak man dama indi lo xam mo indi wërgu yaram kon lool ñun wa dara gis nañ ci suñu bop bax bax ndax ya na nu ngeen ko gissé yegg ci suñu bop bax gis ci suñu bop bax bék ci bu bax bax contante ci bu bax di ci sante kilifa yoyu jaar ko ci partenaire bi nga xamé tane mu am ak jaamu yalla gis ni xalé la mais au delà de jaamu yalla sax ngay gis ni xalé la da xawa compliqué touti kon na participer na jappelé askan wi jaar ko ci sen xalé parent bo gis mën na di so xalé wergu yaram ñun yi ñep ku ne mën na amna loy so xalé waye sa xalé bu tawété rek ñak nga jaam kon légui bu fekké ni señ daara bi da wara jàngalé am dong yu xawa tawat talatul jàngalé bob mom leneen lay taludul jàngal ludul jàngalé bob bu boba na xalé ba wëré rek nak kon nak bu fekke dañu wo ñeleen ah ñepp lañ ko daan defal de askan wi yépp ba tay loolu sax ñu nga ca waye nak xalangu dajul suuf comme ni ko nga xamé docteur non la ko waxé kon yeen wa daara yeen jagg leen lañ leen né wër giñ daan wër duñ ko wër dañuy ñew bu ci daara ji ñu tok fa nga xamé tane dañuy fex ci daara ji mom daara ji sax du yoni ay dongam di tardé am jangam dedet ñi nga xamé ñoy ndaw yiñ tagat ñoy ñew ci daara ji ñu am fuñ leen tek ñu wéle jang ma tay ñew ndank nak to ñuy naan bu ko defé liñ sétlu buñ defé bilan bi ci li nga xam mom lañ bayyi xel bu baaxa baax gis nañ ne dongo yi daan sibiru lim bobu wañé ko na bu baaxa baax ci ñi nga xam ñoko naanon ñi nga xam naanu ñu ko rek ñu mën naam yoy amna ca waye buñ defé xayma bi def gestu bi gisé ñu alhamdullilah rabbil alamin ñu la daara kat xawna ñu nopp ci ben côté ndax xawna ñu jappelé ci ki bi motax ma ngi soñ kep kuy señ daara di lancer appel ñun wa daara xejna bu boba nak ñu gëna yaatal ndaw ñoyu nga xamni ñom lañ tagat formé len am ko xam bo bëgg jappelé dara ngir jaarale ko ci li nga xam modi mpaj bu boba nak nañ ubbi buntu yi yaatal len nangul len boole len ak dongo yi ndax señ daara dongo bi nu mel li tam señ daara bi amna lu mën ci mom bu boba nak señ daara bobu nak bu digëlé dongo yi jappelé len gungi len wañi len wax len ñu naan bu bo dongo bi mom dina naan bu baax baax parent ba nga xam mo nek feneen itam tudi ko deg day xamne comme seigne daara bi ak nim beugé dongo bi ak nim beugé jangalé mo nangul li kat to gis na lu bax la kon man itam dama koy bayé sa bop rek manam sa bu seigne daara bi nangul da ngay gis 100% wala 99% da ngay gis ne yef yi day mëna sorti ndax parent mo itam comme doylo nako ci walu arkhlan to gis na ni bu ko beugé ben ki beug nako fuk bu bo dana ko mëna ki baax bo motax ma ngi soñé ñu ubbil len li tamlé suba comme niñ ko défé won ci bi jall bu ko défé ñu def seen ligéy ni nga xam non lañ ko santané fi bu talata ñu mëna naan li nga xamul doom yi ngir sibir su gëna wañé ko baax baax dalu gina bu baax baax ngir ñu mëna nek ci dal nek ci jam mëna jangal suñu dong bu baax
4: inshallah d'accord mu nek lu am solo sas docteur dañuy gis né aussi Touba deuk la bo xamne non la nakare joxe ay dom ay garab lolou mom ñepp xam nañu ko lolou dafa tax siburu bi gëna yok ci commune bu Touba aussi nga dikkal ñu ci ki naan garab gi ak ki ko nanout ban différence lañ am
5: wa jeureul jeuf di jaajeufal oustaz Ibrahima wax vraiment kaddu yi li na matna matalena te teunk na lepp jeureul jeuf légi nak laaj bi nguma laaj Touba mom
6: yenn say jafé jafé yoy du fi ñak muy ci walu dara ak ci walu nit ñe ban daan fekki nit ñe ci kër ya waye ban ko daan def tamit di fekk nit ñe ci kër ya di démalé ci dara yi dinañ gis né ñi nga xamné ni tay ño nek ci dara ya ñu upp taux d'acceptabilité manam nangu ba feul uppé comme oustaz nim ko waxé serigne dara bu nango rek wajuri lu ci beuri di nga gis né di wolu serigne dara bi ba ndongo yo mané jël wayé fofu tamit damay talalat loxo oustaz ndax amna dara yo xamné ni du yépp ñi amna ño xam dañ fa dëkk ay tout tank yu fa dëkk am yo xamné ni dañuy jang di wacc amna ñenn ci serigne dara yi du ñëpp ñu né ñom responsabilité biñu yor moy guné yi nga xamné ni tay ñom ñom ñofa nek dëkk fa difa fanan waye ñi wacc ji ñibbi yor ñu seen responsabilité légui nak fofu ñuy talal loxo ñu gëna waxtaan ak wajuri ndax li du lu bess ndax man dama yaakar né bo wolo serigne bi ba deng ko saytu tank donte da ngay wacc ji ñibbi tamit yaakar na né bu né lo xamné ni day altu tank bi war wajur bi war na ci and ba nga xamné ni tay dinañ ko ko mëna jox té du andi ben jafé jafé ndax loolu mo koy ar di ci sibulu di rab ñett wër bu ko jëlé nañ ko ko waxé bolé ko ak yenen ni nga xamné ni mo mënta ñak moy teud ci sanké ak yépp légui nak Touba mom bo gisé limu wax CPS du lu bess biñ ko jëkke def 2019 ciow li bëri won na lool ndax dan na lula bet man la ñi ngi ñukoy jora tambali boba yenen district yi nga xamni ni ci walu sud ba ay kédougu saraya ay salimata ak yoyu ñom dan nañ ko def yag nañ ko xam ñu jëk jëk 2019 comme autorité yi gis nañ ne ci buru bi limi faat rawatina tout tanki ñi nga xamni ni 0 ba 5 ans sax nañ dan wax bari na lool jéggina dayo légui nak ñu ne kon nañ commencé xétu fegu ci siburu muy CPS ñu commencé ko ci Touba biñ ko commencé nak ñun comprendre ñu ndax garab yi ñi joxe garab yu ñu xam la garab yo xamne ni tay biñ daan siburu ñun biñ gëne tout don tout tank mom nañ daan jox muy ay genre camoquin ak yoy yi daan faja siburu ak garab bi nga xamne ni tay moy bu wex bi SP mom lañ wax fansidar en général ñi nga xamne ni moy suñu yaay yek suñu soxna yek yoy ñi wan lor buñ démé tamen garab yoy nañ leen di jox kon mom nañu bolé rek garab yu ñu xam la waye nak garab bi yenn say day xawa am doole lol lol lol ba bu tout tank bi lekut ba sul rek yenn say ay linna ay effet secondaire ay jafé jafé yu ndaw man na ci juddou jafé jafé yu ndaw man na ci juddou légui nak édition bu jëk bi ñun comprendre woon lol bu baaxa baax ba ndongo yi ko jël ñu ci bëri xagn ñu ci bëri wajalun leen ci lolou nga gis né effet secondaire yi bëri effet secondaire nak bimu beulé ñu ci bari amna wajul yo xamné ni tay ñu jaaré fa né légui sama dom doodu ko jël wala ñu ci bari dal ay bañ bañ ay jafé jafé ci walu CPS ñu ci bari xaj ba duma né lepp mais lu ci bari ci lool la soso mais légui nak ban démé défaat ko labliko labliwat ko ay ati at gis na né légui machallah ndax effet secondaire dañ né mënta ñak ndax paracetamol bi nga xam tay mo gëna simple xamné bo démé ñu jaay lako soxla wut ordonnance soxla wut dara bo jëlon tay jooni nit jox leen ko xagnna yalla man na dogal jooni yépp man na am ñaar am ci jafé jafé nan ko seen biir di metti nan ko seen yaram genn picc nan ko seen biir xong nan ko wala leneen pourtant di nga gis lepp juroom ñent témèr peut-être ak juroom ñen fukk hein ak juroom ñet man na am ñom amuñu dara voilà lool day am lol day am kon waxuñu effet secondaire du am waye man na ñak buñu wajalé guñé ñu lek ba sour jox leen garab yi ñu naan yaakar naane effet secondaire mineur moy yenn say do ba ce biir di metti touti yoyu observer rek diga gis né yenn say day dem wala ngay wéccu wéccu bu ndaw en général lol day dem hein lol lepp gis nañ ko yenn say séram xawa tang mais yoyu yep day dem bu féké nak observer nga gis né dafa nara uppi loxo bu naré uppi loxo rek serigne dara bi wala koko gis ñu gis na nara ëpp na loxo ku ñu jox garab yi suñu ndaw yi tagal na la jox carte carte bobu nang ko jël boole ko ak mom andi ko ci hôpital bi la gëna jigé soko ci ëndé inshallah dinañ ko saytu buñ ko sayto la ca war dinañ ko def du fay tigé garab ya tamit bu fa amé du ca fay dara
3: kon lolu mom mu leer wajur yek serigne daara yek yep ne sen xel dal ci lolu te yakarna biñ ko defé premier passage alhamdullilah xagnna am nañ effet secondaire yu ndaw waye effet secondaire bu jéggi dayo banna li lolu wax deug yalla amu ci passage bu jëk bi te buñ ko defaté ci deuxième passage bi yakarna ne inshallah effet secondaire bu ne du am tamit man na baña beuri man na andi jafé
4: d'accord dañuy descendi ba légui sax ci yow ci lu concerner conséquences yi nga xamné mën nako jural ki nga xamné jëluko

0: ñew nañu ngir jappalé soxla yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé am nañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek ñu ko mëna amé ginaawu am solo lool yépp nak am nañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi lool yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lool lepp wa dina farm am nañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé jafé lekk am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dina ñu mënd lekk bu baax way itam du faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné dañu ra bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa dina farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gal joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106 zero bo yegge ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp ñu nekkon seen jafé jafé

0: ok ñu ngi nuyuat baax baax di len ziar fassiyene andat ak yeen ak professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ni ngi waxe yalla def na mu jangul won jang ñaari xam xam muy médecine moderne ak traditionnelle waye mom dafa opté fac ci walu gantax ak traitement CV professeur docteur ahmadou sambou ñu ngi lay nuyu baax baax de ziar mbadiam ngam dire def yaay mom ñu ngi lay delo nuyo di am contenté da ci waté yow fi ci plateau bi ma sha Allah ko ni ko def rek di waxtan ni gantax yi ak febar yi ak madrigay yaay mom ni ëpp ci limi def moy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan lañuy lekké ak it nan lañu jëb seen jangoro wër yalla xamna ni bëgg ñu fecc tax du gisset ñom professeur tay ñu bëgg waxtan ni ñaari mbir yu xam dañu faal digg sax ñukoy jaawat lé muy liñ tuddé ci kadior ak li nga xamné ni mom moy hémorroïde ñaar yoyu kess mbax ñaar yoyu professeur Sambou lan moy sen différence jeur nga fi ay mam laj nga laj bu am solo ci ñaar yo xamné bi upp ci askan ni ko jawale wax nga pitti kadior
1: waaw
0: xam nga pitti kadior li upp ci askan bi hémorroïde lañuy wax bu ñamé pitti kadior da nga hémorroïde jamé comme ni koy bëgg ci salu ñu né fetu salu
1: fetu salu
0: waaw fi ñu koy woy pitti kadior pitti kadior imam ak hémorroïde bokul
1: d'accord
0: pitti kadior c'est une infection

0: ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay privation
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baax baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: Ben FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi, jakarlok tali bi jëm Iliport.
1: Bo bëggé sa xol di fex, fekkal El Hadj Fall ci radio Ben FM, aduma ji ne bu 20h joté, animation bu neex lool, bu lay jox mbékté tay fexal sa xol. El Hadj Fall, yeen koy laaj mu leen koy jox ñaan leen do diko bëggé. Mo man mo fété xalé té mo gëna sawar ci animation. Kon nak bu leen ko tardé, rendez-vous à ne pas manquer ndax mbékté kessa lay doon aduma 20h ba 21h30 en direct ci Ben FM. Man ngeena bok ci jotaay bi bu ñeen woté ci 88 628 19 02. Dana neex, dana yeguute, dana tegga ci khidmatul khadim. Aduma ju ne El Hadj Fall kesse mo koy rek ba mu jolli.
2: Alhamdulillah fawla dem ki la deke may
3: begal say soppi ci radio Ben FM. Begal say soppi ci radio Ben FM ak El Hadj Fall ci radio Ben FM 106.0 rek nga mën di begge ci émission Begal say soppi bu 20h joté japp 21h30 ak El Hadj Fall.
4: Le gars na la metti des animateurs
5: ci yeen la ni roy de
4: yow animateur mo mën na ni way bayam
5: may sa der way
4: wa ndax ma sha Allah li nga di jaar la keneen di ko fi jaar la
5: xamna bo togal fi lay gëna neex de
4: ah ma sha Allah mo ngi mo bakkal mo fa lay diir de
5: may sa kon joxal mako fi nga pété fo pété ni
4: may di wadou garage
5: ah garage
4: wa di dëgë wa garage bu tey ak ci patman
5: wa bëggel ma leen de garage
4: wa wa ñu leen di bëggel baax baax
5: ñu leen dañu leen di ziar bu baax
4: leen mo taala fal
5: mo taala nday sam sunu dëgg
4: wa jaay nek ci bir kër gi yëpp ñu leen di jëfël ñu
5: ñu lay nuyu
4: wa dëgg yaalla yow moom sunu xol fet na ci yow
5: da nga baax da nga baax
4: wa da nga jëma jaarale Mohamed Ali Diop rek bu ko defé jaay ñu dëggalante ko
5: mi ngi ñëw légui wa garage bi ne leen man bayyi xel
4: inshallah ñu ngi koy baye xel bu tawé yalla
5: ndey sam big na ci yow lol
4: ajay la fa jere jere
5: jajeuf souleyman
6: malik malé ni nuyu wala soxla jaay la saliw ya nak ala fal ci miso bëgg say soppé ala sé rek lañ taw baye ci serigne sayo rek lañ taw
7: assalamu alaykum wa rahmatullah man la serigne khadim diop jankato khasida touba daru salam may and ak serigne al hadj fall ci sen émission bëggal say soppé bi am vendredi bu 20h joté japp 21h ci radio Benno FM. Ma ngi soñu mbolém jankatu xassida yi yépp ñu diko téwlu ak soppé yi dé len ko téwlu émission bu am solo la té bari ay ngariñ lool ko kenn wuté inshallah.
8: Man soxna Ndey Ndjay élément Serigne Saliw animatrice Carrefour FM ma ngi déglu le grand animateur El Hadj Fall ci seen émission bu mag bi di bégal soppé yi ci seen radio Benno FM. Benno FM
6: malik malé ni nuyu wala soxla jaay la saliw ya nak El Hadj Fall ci émission bëggal say soppé ala sé rek lañ taw bay ci Serigne Sayo rek lañu top
9: Mete Fatou molete alwani
10: sen émission Begal Say Soppé ngén koy am fi ci radio Benno FM 106.0 www.sunfm.com El Hadj Fall soldaru Serigne Fallou ngén koy am chaque vendredi 20h ba 22h première partie khasside olofal zikurula bindum gañu bax ñeeg yu tiaju suñu démé suñu deuxième partie mission comme niñ leen koy waxé xumbuta dagan lay doon naxna gone nopal na mak ngén mëna am bép deug katu tabala waye képp ko xamné si daf leni bégal ci li ngén bëgg mën ngén participer ci bi la jotaay bu ngén défé 88 628 19 02 émission Begal Say Soppé aljuma bu jot 20h ba 22h El Hadj Fall soldaru Serigne Fallou.